І хай хтось хоче, аби ми зламались. Так бував тобі заряду на полі, котя попались. І хай хтось ховав за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишає саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди.